0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje nikom.

Rodiny u zemlji punoje trnja i ufanja u budućnost. Pasli su svoje črijede i nosili skrb za potomce. Od kamena postijela tvrda, kod čekanja na bolje čase, sudbina razbila je od danas na sutra sve. Potučene sanje od sultanovih sil na Krbavskom polju, od Sarajeva prek Splita, Čadomondi, Mitra i Pule, našli su naselja i prazna zemljišća, povjerenje u novi početak i topla ognjišća.

Došli su drugi proroki i idoli metali. Kulturu, jezik, Boga i narod. Nacional, socijalizam, prokleo komunizam. Donesao smrt, pogazio humanizam. Holokaust, Auschwitz, Birkenau.

0: Zadnji teren u Tambo Radio smo se opširno bavili s Požegom, s najvećim festivalom tamburaške glazbe u Hrvatskoj, kod on je sam bilo na cijelom svitu. Predstavili smo ti Čudanovih jačak, a u ovaj teren ćemo pogledati u naš bogati repertoar. Ovdje smo opet ča za tebe skopali tako. Med drugim moraš čut Cure centra, tamburaški sastav Kas, Kristale, ali isto i naše grupe kod Lole ili Kolo Slavuji.
1: A tambure su bogato zaglušale i na letošnjem danu mladine. Ćemo pogledati kdo se je igral prošli vikend u Donjoj Puji. Isto tako ćemo pokuknuti na festival u Čataru, kod i na svečevanje 450 lijet u Novoj Gori. A Hojsak s Novoselom su najavili koncert u Zagrebu, ali o tom ćemo ti onda opširnije izvještavati danas u Tamburadiju.
0: A muzički idemo sad ovdje dalje na sastav vojvodjanskih tamburašijev s prelipom jačkom Kad zaigra srce u primaš.

0: U tamu radiu si scenik na raspolaganje i tvoje želje. Muzičke precinti znamo ispuniti. Ti se nam moraš javiti ku jačku bi rado u dojdućoj emisiji znam da čul ili kad ti fali u našoj listi. A javit nam moraš jednostavno kod nas kada vidiš ili putem e-maila na info@tamburadio.at. Ovdje ćemo si mi lako tu tvoju želju pogledati i u dojdućoj emisiji ispuniti. Tako i danas leti posebna veselirska čestitka Ožina dvi folklorašice.
1: I to na prošli vikend su dvi tamburašice imale njeno veselje i to jedno je to bila Michi Mjörg iz Pervan, a drugi je to bila Verena Cajhman, ka je ovdje skupa zi se nije tamburaši svečevala i tako šaljemo njim dvim da budu njevimi partneri sretni i da doživu čuda lipih trenutkov i lipih uspomenov, a tako ćemo ovdje sada nastaviti i s dvimi pirovnimi jačkami. Jedno su to kristali s jačkom Ajde kume reci, a pretin Maja Šuput i Maredo Svatovska.

Branko, Bako, Jovanović, zajedno s Dule Reševcom, a jačka se zove Ne voli me tvoja. A tako virtuozne zvuke moraš čut i 18. oktobra u Tvornici kulture, to su najavili duo Hojsak Novosel, a da Brač i Bas Njev. Jubilarni koncert prilikom 10. obljetnice postojanja i oni sami nazivaju da će ta večer bitki će se pretvoriti u čisti spektakl. Naime, ov duo ima pozvano i druge goste, med drugim su sad najavljeni Vlatko Štefanovski i Pero Galić. A kako gluši ov duo, to moraš kod nas Vejputiću do Tambo radio, a danas smo ziskali za tebe jačko od njih Grličica Grkovala.

0: Tida moj od Arzena Dedića ovde u Tambo radio, a s našimi vist idemo sada u Mađarsku i to u Čatar.
1: Ovde je bil folklorni festival prošli vikend, a dijel toga programa je bila Svijeta Maša folklorno odpodne, kada je nastupilo 9 zborov i tamburaških grup, a isto tako dijelom programa je bilo odlikovanje za zaslužne kulturne aktiviste. Na samom folklornom programu su nastupili pivački zbori, tancoši i tamburaši, to su bili Adajačkarni zbor Rozmarin iz Gornjega Četara s Dicom, Hakade Gradišće iz Petrovoga sela, Jačkarni zbor Lastavice iz Narde, Židanski Beťari, Kut Čakavci iz Hrvatskoga Židana, Jačkarni zbor Đurđice iz Sombotijela, tamburaši Kuda Veseli Gradišćanci iz Unde, Kut Zviranjak iz Prisike i Jačkarni zbor Slavuj iz Hrvatskih Šic. To je bil Ada Bogati program na folklornom festivalu u Gornjem Čataru. Četaru Kise je onda nastavil ZIS skupnom plesačnicom svih folklorašjev.
0: A za Zviranjak ćeš čut još malo već, malo kasnije, kad izveštavamo o Danu mladine. Pritim sad ali tamraški sastav Kaz i Jačka. Udri brigu na veselje.

0: tam na Dine ni bil samo koncert na večer petak i subotu, nego program bil znatno opširniji i to počelo je sve s otvaranjem u Ognjobranskom stanu, a subotu su bile onda priredene i prošecija kroz selo kada se spominulo na manjinska prava, ali isto tako i dič od podne, a Dunja Pujanci su pripravili i šuli maturu. Nedilju je onda počel program sa Svjetom Mašom, pomašnicom, a odpodne je onda počel folklorni program.
1: Po pomašnici s tamburaškim sastavom Hajdmo je, a da odpodne se začal folklorni program na kom su se predstavili gosti i to grupa folklorni ansambl Koprivnica, di čini dijel ovoga ansambla, ki su se predstavili s koreografijami, di čini mi jako lipimi kulami, a i s tamburaškimi točkami zviranja iz prisike, je se predstavili isto i tančeno i muzički, a dica iz dvojezične srednje škole Veliki Burištov, tamburaški sastav se je isto s nekoliko jačkami u programu predstavil. Folklorno odpodne na Danu mladine su otvorili kako drugače nego domaći hajdenjaki. Počeli su s moslavačkim drmešom, to je bilo instrumentalni ulaz u ov program, a onda su se predstavili dica s Bilogorom. Veliki hajdenjaki su zatancali Slavoniju. Z izjačkom Uremoje Tucaju su hajdenjaki približili njev projekt za male i velike, ki se sadrži z ističenih jačkovi, je opširno opišen u knjižici za male i velike, a tancali su još koreografiju Divojačko kolo. Cijel program folklornog odpodneva su hajdenjaki završili z tančenim koreografijom Mix, a da povježeno Puljansko i Burištovsko kolo.
0: A na Damladine je ljeto zorbilo prilično hladno, tako da se jesen približuje i tako smo za tebe ziskali ovdje sad dvije sjenske jačke, o jesenske duge noći od Koloslavuja, a pretim jesenje godine od Curov iz centra.

0: Kudo slovi si mogao sad ovdje kod nas čut u Tambo radiju. Ako slušaš nas u četvrtak, onda danas u 8. moraš čut kudo slovi u Bijeću u Hrvatskom centru, kada će se predstaviti hrvatski prevod knjige Boje Hrvatske Moravske, a da kada se bavi s moravskimi Hrvati i s fotografijami i s sadržajom, povješćom, a isto tako će biti i izložba. Predstavite to sve Lenka Kopšivova. Početak je četvrtak u 8. zvečera u Hrvatskom centru.
1: Sobotu se moraš veseliti na sajamu Filežu, kada će biti i mužika začut, a zvana toga je u Lovrijeti Hrvatsko sudište, kada će zaglušat i tamburica Bijelo selo ka oblikuje svijetu Mašu u 7. zvečera. Nedjelju je onda isto Lovrijeti klapa Dičaki začut na Svjetoj Maši u 10. do podne.
0: A nedjelju je dan klime u Vulka Prodrštofu. Ovdje će goste kod svako ljeto zabavljati Poljanci na glavnoj cesti kada je zatvorena. Početak nedjelju u 3 od podne.
1: Ko ne znaš čas časom, sobotu do podne.